0: bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung kuwi lawon apa-apa, wah barang sing enak iso ora cocok kuwi. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekruk kae.
1: Sing gedhe kuwi.
0: Kok nyerongot ya.
1: Sing lele sing gedhe kuwi ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brengos kuwi. Oh, seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kon dikem ta, Kang?
1: Loh, kowe mau piye ta, lek munjangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Ha iya.
0: Lah lelene nek tak cemplungke ngono.
1: Aku ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nang tak dodokke goleki lelene kuwi. Dadi kowe iki kelancik. Langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jek urip mbok cemplung mlo tak uber jumbel mencolot.
0: Oh dadine digoreng sih to. Tempat tak cemplung ge urip-uripan.
1: Mlo kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak kelake meneh, Kang.
1: Iya. Yeah.

0: ngono deh. Salah ngerembak deh gandol ngono deh. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Eh pak, aduh sing kendang iku sampean pun rabi nge. Karuan nih pak, sampean nopo dudo nopo si Joko Tuwo karuan. Ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko Tuwo rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyonan jo lepon hati nek dadi temen lah gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngedung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas.
1: Oh, aman.
0: Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean dek, kawate gitar iku lho dek. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak e. Tak pas nombek kopete gulu cek enak e dek. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wis enak mari dek. Dah macem-macem gini tabuan nih. Ana sing kaya lempeng iki apa iki? Ana sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ana kaya cithakan apem iki. Enak deh nek slametan kula nyilingi ta menyithak apem dhewe. Donga ten sing enten sing gedhe male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tung. Dola aneh ge, wong aneh ge, wong besi kok sakit muni ngoten damel ngidung lho. Kula cek nggo mune temen, Dik. Ten Madura niku ngenten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gandelo Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula lagi ngangkit sampean, Cak.